0: Gabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: Touba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba ba yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéeflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jaay khair man abat wajal ilahi maskari Touba ba misrak mi abi jaay khair man abat
4: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragné keuru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu komi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yitté ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.insd.sn.
5: Penno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

mbokk ñu ngi leen di nuyu baax Ferland bi ak Benno FM comme niñ koy faral di défé sa su nek wala bok ni ko soxna ndey ñang ak Bamba Diop diko faral di défé jëm ci cadeau askan wi ginaaw rek bi nga xamé né ñu ngi jaajeufal Bamba Diop mom nga xamné mo jog légui ci xibaar yi diko jaajeufal bu baax ci li nga xamné rek modi xibaar yam solo yo nga xamné joxé nako légui ni nek ci yité motax ñu wutuko ci jotaay bi 77 385 36 78 lañuy waxtané moy violence yi nga xamné néméku nañu ko ci réewum Sénégal lool nak di rogolat bu ci Mbacké fan yi le wess suñu gis fi ben way jo xamné dal dinañu koy poignard de manam dal dinañu koy ray ci anam yu ñaaw yo xamné gis nañu né am fi la amé ci Mbacké jamma gën insécurité bobu nak di law te gis nañu goné yi sa su nek ñu ngi wëy di nek ci Mbacké def ko barab bo xamné mënes na wax né moy barab bi ñuy gëna fréquenté ndax peut-être nimu bindo ak ya ci aju lool lepp nak taxna ñu gëna alerter rek di gëna bayilo xelp wajuri seen dom nan lañu wara mëna leena aré ba lepp lo xamne dafa jëm ci yu mel nonu ñu moy tandiku ko ndax nak gis nañu ne violence yi bari na te itam nit ñi am nañu ben mbir yo xamne légi defatuñ ko muy dara muy ray nit presque dafa melni dañ ko xawa woyofal lolu nak nek lu doy war 77 385 36 78 fofu lañuy andé ak yeen képp ko xamné rek mën na addu jëmele ci li nga xamné modi cadeau askan wi neen nga ko gisé ak nan ko xalaté di len ziar bu baax di wax né namon nañ len aussi vraiment di nuyu bax bay mon jay di nuyu bax tonto sidi wilan ala ji khas mbey tonto bamba job aussi di ziar bu baxa bax di ziar bax mam tierno aussi di ziar bu bax jili di ziar bu bax aussi bay modou sek donc li sindindi di ziar ñep bay wuñu kenn ku ñu li meun nañu bay di ziar abdou khadir aussi di ziar bax jili lay aussi di ziar bax mam tierno bay comme niñ ko waxé won serigne fallou naka non itam bay wuñu kenn di ziar bu baax baax ñi nga xamné ñu ngi bayyi xel bu baaxa baax li nga xamné mo di cadeau askan yu nongol serigne saliou aussi ñu ngi koy ziar bu baax faté wuñu ko nongol serigne saliou ñu ngi koy ziar bu baaxa baax 77 385 36 78 fofu lañuy andé gën képp ko xamné rek bëgg na addu bo jaaré fofu di nga mëna and ak ñun ci li nga xamné mo di cadeau askan wi 77 385 36 78 Fallou Thioune itam ñu ngi koy ziar Ibrahima Khalil ñom itam ñu ngi koy ziar bu baax di ziar ñepp dal ñi nga xamné ñu ngi bayyi xel radio Benn FM 106.0 88 628 1902 lañuy waxtané jëm ci li nga xamné modi li ñuy némé ku jamono ji moy faat gi nga xamné ñu ngi koy faral di def ay ndaw lool nak nek lo xamné lu doy war la 77 385 36 78 fofu lañuy andi gën képp ko xamné rek bëgg na addu jëmale ci li ñu mel bo jaari fofu di nga mëna and ak ñun ñu xaarandi leen bu ci kanam 77 385 36 78

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.
1: Cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daro moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padium Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andina ñeen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacke andina ñeen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padium Tiossan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokk ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen viar fasiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sifaay santé comme ni mu koy waxee yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi professeur docteur Ahmadou Sambou ñu ngi lay nuyu baax a baax di la viar mbaa jàmm nga am
1: jërëjëf yaay maam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contenté da ci waat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ni ñu ko def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak màndarga yi yaay maam
0: li ëpp ci li mi def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér yàlla xam na ne bërëb ni ñu mi faj taxta du giseek ñoom professeur tey ñu bëgg a waxtaane ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle muy liñ tuddee picc kadior ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde ñaar yooyu question baax na ñaar yooyu professeur Sambou lan mooy seen différence
1: jërëjëf yaa imaam laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale wax nga picc kadior xam nga picc kadior li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax bu ñu amee picc kadior dañ naan hémorroïde la ñu amee comme ni nga koy dégg ci saalum ñu ne fettu saalum waaw fii ñu koy woowee picc kadior picc kadior imaam ak hémorroïde bokkul picc kadior c' est une infection moom la tubaab di wax fistule anal maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk du dugg du génn bokkul nag ak hémorroïde hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax
0: mooy
1: fagne bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn moom lañuy jaawale picc kadior fagne am na buy génn ci biti moom lañuy wax hémorroïde externe boo xam ne dafay génn kooku soo demee toilette su ba sëddi dugaat kooku la ñuy wax dilatation des veines veine yi moo dilaté wu su dilaté woo nag dafay solu dret léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette mu génn ànd ak dret am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am mooy hémorroïde bi nga xam ne dafa nekk ci biir mooy fagne bi nekk ci biir léegi mu dem toilette mu génn dret kon ñaar yooyu bokkuñu mooy fistule anal di jàngoree kadior bokkul ak hémorroïde hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax jàngoree kadior nag moo tudd fistule anal ci tubaab kooku c' est une infection kon ñaar yooyu buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg koo xam ne dafay amee picc kadior boobu di ko faju hémorroïde di wër fekk du am solution te loolu c' est une infection waaw bokkul ak fagne kon ñaar yooyu bokkuñu imaam
0: léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj bu ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kadior
1: voilà jërëjëf yaa imaam imaam gis nga tradit praticien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne
0: d'accord
1: mënu faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la lu nuy jàng la
0: d'accord
1: li ngay jox nit mu jaare ci biiram xam nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde ko jox ko garab te yow defaloo ko dañu si clinique laajuloo ko nekkul naka la màndarga bi génne ci yow

0: américain la kon tapale yo goor yi dafa melni ñun julit ñi noko yor ndax ñun sun identification kenn xamul lu mu doon amuñu ben identification bu leer ñi dal mom leer na mom ki mom dafa civiliser dafa organiser wu ki dafa ñëmé deug fu mu ko fekk moko foy bay ki dafa nango liggéey dafa ñun waye ñun mom identification bu leer mom amuñu ci ben té dara won nako lu ay jikko yu yaq lool rek mo taxone moko motiver won bu ñu jëk amna xass deugum teunk go xamanteni joyna guddii lako kon lako teunk ba kaytu layla waye bo demé ci biir xass deug lam fay expliquer né do alal du reer do alal ju yaqku du nit ñi ñak ma faalé du ñak ma tek fi mu wara tek jikko yu yaqku moma jaxal motax nu wara taxawat nak ci gëna xolaat sunu dunnin gëna taxawat té lool da ngay japp ni buñ ko bëggé def système éducation biñu fekk mom faawu ñu changer mo xam arab bi la mo xam français bi la benn baaxu bo gisé réew mi li ci tamé kess né moy dongay terbi nga xamni buñu génné ci daara ji dañu gënalé mé ci parce que amuñu complexe ngay gis dongay terbi bo xamni bu génné fi man na dag fi balu fëgg jaay di jaay man na yor fi café di jaay bo démé Dakar ñoko fess del parce que amuñu complexe man na yor table mais fi mbéni bañ tambalé jangal suñu doom ci réew mi manam ay ag ay agronome genn na fi ay ingénieur ingénieur nangam ingénieur nang ingénieur yu dul jeex waye kenn mënugo ci liggéey pousse kan gox yabi rek maam li leen tuwa bi solo dal mom lañ yabi wat sun jabot gi mënuñu dara bodé arab bi fi ngeen ñi fi wess won jangale ko ti diiné yi fi dem bitim rew jangi jang ba indi wat sen licence ak yoy fi ngeen wess won imam wala oustaz tok ci conférence wax bindu téré wedent li nak du avancer lu mu rew motax faawu ñu xolaat te ginnu system bi té lool rek la ci doon xala mom bëgg bëggam lepp lool rek la won moy no réew mi joggi fi mu nekk ñu dox té loolu pour mu dox mom faaw ñu def ben unité takko kenn ku ci nekk indi lim xam ñu tek ko ci table ji lu ci dëgg ñu ni li dëgg la lu du dëgg ñu def ko ci poubelle bi té jall waye détails yi rek mo ñu tardel no ngi wacc fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ngir sam da dal jël ab ñeganaay suunu ko aw ndigal fu ma na aw du daanu Nima Abbas demal nga wax su for ba mu tok te xol
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport